Jarraitu nian enian eure burua urkatu beak mingain more bat ikus ezan baina nik ikez bezala bizirik jarraitu nian.